0: Baru.
1: Amen.
0: Onyo kese.
1: Amen, daddy.
0: O ya ma menum menyum to honhom na ba.
1: Jesus, daddy.
0: Ewurde ayo kese.
1: Amen.
0: Ye ma oso.
1: Amen.
0: Oso na wo kro.
1: Jesus.
0: Ma mentu nyumbe.

0: papa Yankopɔ ayɛ me yie ebi ne ɛnkwa a ɔde ama yɛn bambo abere ne abere nyina nipa bia ni hɔnom a obetim de ne sɛ si ne bo akyerɛ time a ɔde daayɛ na yɛ me yie ne bi no no ɔno na ama yɛn nkwa ɔno na mframa a yɛn home ɛyɛ na yɛ me yie ne bia yɛntua hwee ɛyɛ awurade ayɛ me yie ne n'adɔeɛ ɔno na ɔbɔ yɛn ho ban yɛakwaneabɛdie afidie bebree ne yɛsusu yɛn ma awurade ayɛ me yie nanteɛ ɛnneɛma yɛde gu fam ae ɛtumi pɛgya do kɔ soro na apɔm bum ne nyinaa yɛ n'ayɛ me yie na wawowaw yɛn na wahwɛ yɛn so kukuhwe aseɛ nyinaa mu na papa yi kora yɛn mu ɔngyae yɛn mu da ne nyinaa yɛ awurade ayɛ me yie ɛyɛ n'adɔeɛ ɛyɛ ne homɔborɔ ne kora yɛn nti papa nyame ayɛ me yie deɛ yɛse yɛka ɛyɛ bebree ɛmfram a papa yɛn home no yɛse yɛtua ka yɛn nom bi deɛ ɛno na obi ahome bio asikafoɔ home ahiafoɔ home abɔdamfoɔ home ɛmo ahome bi abosomfoɔ home bi akorɔmfoɔ home bi ɛso ɔhome nyame mframa nti ne nyinaa yɛ awurade adɔeɛ ɛyɛ n'adɔeɛ nyame adɔeɛ yɛda yɛnnayɛ mu nneɛma bebree ne kɔ so yɛnnayɛ mu ne nyinaa no watwitwa agyeɛ na wabɔ yɛn ho ban
1: papa nyame ayɛ mu yie deɛ brɛ adwene ne nteaseɛ so sɛdeɛ na wone yɛmame ɛreka no ɛyɛ na yɛde nneɛma bebree yɛfa no normal nanso sɛbi ɛfiri 1st january till ɛnɛ yɛfa no
2: normalyɛfa
1: no saa sɛdeɛ adeɛ ɛkyeyɛ obi pagya ne nsa ne nsa pagya yɛ no ayɛ normal ama yɛ nanso na ne werɛ afi sɛ ɛnyɛ normal saa sɛ nnipa wobɛda na adeɛ bɛkye wo na woasan sɔre ɛnyɛ nɔma sa nti david sɛ mekɔdaeɛ na medaeɛ mesɔreɛ na awurade abasa bi ne kura mi mu
2: ɛti
1: anadwo bumbɔ
0: na ɔkyerɛ wo sɛ sɔre bɔ mpayɛ
2: amete baabi na meda hɔ nom ɛwuru aba wɔ mu ana mede ɛyɛ saa agwefoɔ kɛtɛ no ɛfrɛ no vamijo
0: nosaa kɛtɛ
2: nodeɛsɛ
0: nayɛ no so dɛ ɛdɛ paabibi
2: asɛ ɛyi abɔnte ɛna meda so
0: ɛda so
2: na yɛhɔ no ɛfie no compact no so na dua bi ase na wɔɛfam kakra na meda hɔ da mete sɛ obi kura mehwene sɛ
0: otua bahome
2: mekura mehene ɔsɔ mehene sei na meka lady baako taxi ɔmu ana brɛda nana wɔhwɛ taxi no so na ɔnowɔte new town ɛtɔ da na awumerɛ mepo a na ɔno so aba na ɔbɛfa kaa no sɛ ɔde kokyini ɔbɛfa kaa no bi kora meyɛ dwuma ɔfrɛ me sɛ bi a ɔpɛ sɛ ɔkɔ baabi nti mfa kaa no mmerɛ no ɔbɛyɛ me sese ama me nti na mene sɛ bi a ɔno na ɔbɛfa ɔpɛ sɛ ɔbɛfa kaa no meti ɛnyɛ sɛ bi a daeɛ o wɔsɔ mehene sei
0: ei
2: ana so tɛde mempɛ sa tɛde gya medeɛ wɔyɛ no kyɛ sɛ mede wɔkura no ɔyɛ ana ɔpagorɔ ntim sɛ ɔno na ɔba na wasɔ mehwene so tɛde gya neɛ wɔyɛ no mempɛ saa ɛ nti meyɛ saa no ɛna mewu so mete sɛ na ɛnsa ne gyaa mehwene a nti na mekaa sɛ ɔkɔ nsa mekɔ nsa mekɔ frɛ ante sɛ ɛsaa berɛ na ante ɛte ase late ɛyɛnkyɛ koraa sɛ ma meka aburu 30 years koraa na me sɛ ante tɛde aba a anaa wɔse daabi ne hɔ a na bɛsɔ mehwene no
0: waboa nipa o
2: wɔnipa no ɔbɛsɔ me nyɛ sɛ bia ɔne mebɛdi agoru kɔ ɔbɛsɔ me no
1: akumyes
0: sɛdeɛ woahu nipa
2: kɔnɛtɛne mempɛ saa tɛne nyane nti bia mesɔ ne saa na mekɔ sa tɛde aba ha na ɔse tɛdi maa ɛne hɔ a na bɛsɔ me ni
0: ɛwia kete
2: ɛnɛ
0: yɛ anadwo
2: nɛ yɛ anadwo ɔbɛsɔ mehene aku me
0: sɔmene akum
2: ɛde tɔ da obi da a obi tumi deɛ kɔsɔ ne
1: mene
2: akum
1: yes
2: nti ɔbɛda adeɛ bɛkye no yɛsɔ dɛ ɛwɔ ansɔre
0: ansɔre
2: tofo
1: to papa said the can no e urade na ni nyina no ye fa ne tra ye fa ne normal eh obi ti make say nipa dey order say urade e be chi ma wasore but enye normal these are not normal things these are not normal things enye urade o hye ye so a David say ye kra dwane sa normal ye mu bibiri ahyehye dey free 1st of January e be si na ye urade adom pe na ye da so ti ase say ye kɔ ne ye ba empu adaye sum ne ye hu a ye da so gyna ye na so no urade di nkuni mama ye na eya na yedi niema bibiri twetwa ye ho eyi ye ho ano ti se de daddy wo kan ene mami kan no eya sa na tie eya urade na na ye muyi edo so eya urade
2: eya urade eyi na me ka se ubu ho ana ne hene eso pa but e to dem from obi ye ho biye no ho biye ne ye ye ra she no come hospital
0: e no cre pa
2: life support e sin so
0: e no cre
2: asa de be omu ya life support na ya oxygen
0: oxygen
2: ye no from my ye mu won twebe gutu omu so me won ti me humi biye no ba ni abo ano
0: bo ano e no kro tia ka
2: ko ICU intensive care
1: unit
2: na che se anu de asa de ne me fide bi ka ka ho se ne be ye
1: be mo ye din
0: e wo tia ka
2: obo kro e wo tia ka wo ya wo tia se tia ka
0: be fa tia ka
2: wo bre di pa ni de wa ho mi free you know
1: mm
2: on ko sa ko ba for reason so so so on ko
0: Home ni free. Obi a home bi. Obi ntwi bi nchan obi.
2: Obi ntwi bi nchan obi.
0: Da bi.
2: Ya de ayi obi a twi pepe.
0: Obi a twi ne pepe pepe. On fa wani su hu frama. Ey.
2: Nyame yo.
0: Nyame yo. Nyame yo.
2: Ye ba de ni Nicodemus sia e no John chapter 3. Osi frama boko ba bi e pe. Obi ni ba bi e free, e ni ba bi a e ko.
0: Da bi.
2: Be say frama ni ba bi e free ba.
1: Yes.
2: E no asa obi a home bi.
0: Bi a home bi.
2: Yeah, I'm going to be in
0: my own. Hallelujah.
2: Did you let entry say?

0: Thank you, Jesus. The third John verse 3 was what of me impire say. I didn't hear him when I saw you. Send the S.U. Cray, you know. And the opening verse, you know. I yet tell friends Isaiah chapter 3 and was say, catch your tin in the same best in ye. Then you what tin so I did radiate the end there, a best sweet ye. Praise God.
1: Hallelujah.
0: Na ube do ni Yesu aba.
1: Hallelujah.
0: And do se order for me impire sa di nyine mu. Esu ye. Ube di Yesu di enji esu kre yi.
1: Amen.
0: And do se ebe su ye.
1: Amen.
0: Kase urade me dawas.
1: Urade me dawas.
0: Urade me dawas.
1: Urade me dawas.
0: Se wa domi.
1: Se wa domi.
0: Na du moja.
1: Na du moja.
0: Ejare me.
1: Ejare me.
0: Na wo bu me.
1: Na wo bu me.
0: Tenene.
1: Tenene.
0: Ama wahini ye.
1: Ama wahini
0: ye. Urade me dawas.
1: Urade me dawas.
0: Urade me dawas.
1: Urade me dawas.
0: Ene mi jam ho shewo.
1: Ene mi jam ho shewo.
0: Mi jam ho shewo nsa.
1: Mi jam ho shewo.
0: Wuna ma si nipa yi.
1: Wuna ma esi nipa yi.
0: Wasam se.
1: Wasam se.
0: Wasam se.
1: Wasam se.
0: Achede pa.
1: Achede pa.
0: Ene achede ye pe.
1: Ene achede ye pe.
0: Ninyina firi so.
1: Ninyina firi so.
0: Efi haye ja won chai na eba.
1: Efi haye ja won chai na eba.
0: Wuna nsachira ye.
1: Wuna nsachira ye.
0: Ene adana adana isunsun.
1: Ene adana adana isunsun.
0: Eni mumu.
1: Eni wumu.
0: Ewurade wasam se.
1: Ewurade wasam se.
0: Se yemu bi ehura mania.
1: Se yemu bi hu amania.
0: Ye mompa ye.
1: Ye mompa ye.
0: Ene de suemu.
1: Ene de suemu.
0: Wenim ana me wo.
1: Wenim ana me wo.
0: Ewurade me sere wo.
1: Ewurade me sere wo. Mani simi ye.
0: Mani simi ye.
1: Mani simi ye.
0: Yimi free.
1: Yimi free.
0: Obani fo.
1: Obani fo.
0: Ensha sum.
1: Ensha sum.
0: Yimi free.
1: Yimi free.
0: Esuma jinetuo.
1: Esuma jinetuo.
0: Ebusuya siseya.
1: Ebusuya siseya.
0: Edi ohia.
1: Edi ohia.
0: Edi ahochire.
1: Edi ahochire.
0: Edi eka.
1: Edi eka.
0: Ene breni pa.
1: Ene breni pa.
0: Edi yariye.
1: Edi yariye.
0: Edi mpetuo.
1: Edi mpetuo.
0: Erade wasam se.
1: Erade wasam se.
0: Upese.
1: Upese.
0: Ebe simi ye.
1: Ebe simi ye.
0: Neme nyahoden.
1: Neme nyahoden.
0: Sede esimi kreye.
1: Sede esimi kreye.
0: Ene wo Yesu din mu.
1: Ene wo Yesu.
0: Erade mesira wo.
1: Erade mesira wo.
0: So mere simi kreye.
1: Kame dia dwamamo
0: ana betena
1: ana betena
0: atasufa sase enkofo kru na chidi
1: enkofo kru na chidi
0: enkofo kru na chidi
1: enkofo kru na chidi
0: awurade mesra wo
1: awurade mesra
0: wo so abu me bemude
1: so abu me bemude
0: wo bi metene ne dia
1: wo bi metene ne dia
0: awurade wasam se
1: awurade wasam
0: ade nyina mu
1: ade nyina mu
0: wo pese simi ye
1: wo pese simi ye
0: awurade ensimi ye
1: awurade ensimi ye
0: o me shabere mu
1: e wo me shabere mu
0: awurade ensimi ye
1: awurade ensimi ye
0: o ma wari mu
1: e wo ma wari mu
0: awurade ensimi ye
1: awurade ensimi ye
0: o me dwuma mu
1: e wo me dwuma mu
0: awurade mesimi ye
1: awurade mesimi ye
0: me nya mesum mu
1: me nya mesum
0: awurade ensimi ye
1: awurade ensimi ye
0: o ma wom
1: e wo ma wom
0: awurade me ma
1: awurade me ma
0: awurade mesimi ye
1: awurade mesimi ye
0: awurade mesimi ye
1: awurade mesimi ye
0: awurade mesimi ye
1: awurade mesimi ye
0: awurade ayɛ wasɛm wo
1: awurade ayɛ wasɛm wo
0: ɛdi ayɛ wasɛm so
1: awurade ayɛ gyina wasɛm
0: so gyina wasɛm so
1: gyina wasɛm
0: ani ɛbɔ mpa yɛ
1: sɛ ani ɛbɔ mpa yɛ sɛ
0: wo sɛ adeɛ nyina mu
1: no wo sɛ adeɛ nyina mu
0: wo hwehwɛ sɛ
1: wo hwehwɛ sɛ
0: ɛbɛsimi ye
1: ɛbɛsimi ye
0: third john
1: third john
0: verse 2
1: verse 2
0: third john
1: third john
0: verse 2
1: verse 2
0: third john
1: third john
0: verse 2
1: verse 2
0: awurade wasɛm sɛ
1: awurade wasɛm
0: sɛ adeɛ nyina mu no
1: adeɛ nyina mu
0: no ɛsimi ye
1: ɛsimi ye
0: sɛdeɛ ɛsimi kra yɛ no
1: sɛdeɛ ɛsimi kra yɛ
0: no nɛmɛnya ahoɔden so
1: nɛmɛnya ahoɔden
0: awurade ɛma me mfa yadeɛ
1: awurade ɛma me mfa yareɛ
0: ɛma me mfa yadeɛ
1: ɛma me mfa yareɛ
0: ɛntena wasafo
1: ɛntena wasafo
0: ɛma me mfa yareɛ
1: ɛma me mfa yareɛ
0: ɛntena teasefoɔ
1: ɛntena teasefoɔ
0: asase so
1: asase so
0: wɔbra me mmerɛ du sɛ
1: wɔbra me mmerɛ du sɛ
0: wobɛyi me afiri
1: wobɛyi me afiri
0: ateasefoɔ asase so
1: no ateasefoɔ asase
0: so awurade wasɛm se
1: awurade wasɛm
0: adeɛ nyina mu no
1: adeɛ nyina mu
0: ɛnsim yie dea
1: ɛnsim yie dea
0: ɛma yareɛ bia
1: ɛma yareɛ bia
0: ɛnyɛ me nipadua
1: ɛnyɛ me nipadua
0: ɛso tumi
1: ɛso
0: sɛ wasɛm se
1: ɛfisɛ wasɛm se
0: me nipadua mpo no
1: me nipadua mpo no
0: ɛyɛ wo wasɔre
1: dan ɛyɛ wo wasɔre
0: dan ɛyɛ wo nkonkono
1: ɛyɛ wo nkonkono
0: ɛna sɛ sɛ tena me mu
1: ɛna wɔ sɛ tena me
0: mu awurade mesra wo
1: awurade mesra
0: wo ɛma yareɛ
1: ɛma yareɛ
0: ɛnyɛ nipadua mu hene
1: ɛnyɛ nipadua mu
0: hene
1: ɛbaibɔ awurade ɛbɔ mpa yɛ wɔ yɛ awurade ɛgyina wasɛm
0: so awurade wasɛm
1: se ɛyɛ bia mɛma yareɛ ɛnyɛ nipadua mu hene ɛma amaneɛ ɛnyɛ nipa sumia sumi awurade ɛbɔ mpa yɛ wɔ yɛ Lemma when you chair ye chain sujedie enya ye kraft to me erade mra ye chair when you mean na ye de ho ato fi ye de ho si wa sa foria etiasie erade mi nyankopon ma efie ye wa warie mu ma efie ye wa kwantuo mu ma efie ye wo ye dwuma mu ya bra kwa ye bo ye kristo ma kwantuo mu erade bi bi biara ye ye wo din mu no wo din mu ma
0: erade erade erade ye
1: mema yare enya ye kraft to me
0: ema ani obi ani pedua mu hene
1: pedua mu
0: so bi tie na so yare a na se waje wadi a
1: waje wadi
0: e ma yade
1: e ma yade
0: ani pedua mu hene
1: enya ni pedua mu
0: hene e ma yare se tu
1: e ma yare se
0: tu e nante
1: e nante
0: e
1: woni pedua
0: mu e ma yare se

atimi kase ye maami ana ye busuafo bi ye bayifo na se na IGP dampare ede nhyehye bi bae ni ade ade a afena bebre no antimi enhyada nka bio ba beyi tiase

0: first na hwema bi wo ho. Ye den sa mienu na share enum.
1: What the shit?
0: Okay, Ebraso. Na ye ntie we na ye ne Sex Court in Shasia Dom 106.3 FM.